gerne Güte der Kleinkokos. Am Innerli hätten Tokos. So lite hopp nur en gang har gjort mit nun. Och världen har inte någon pengar på oss. Jag blir jaloux och världen blir inte det. Men världen är full av blicken och alla pröver att kvittas. Men finns ingen logik i det. Alla bara skuespiller och ingen huskar replikerna.

0: 8. juni så ska det vara en infodag om hörsel. Och det är på Vestre Toten frivillig central. Jag har med mig en likeperson i hörselsförbundet Rolf Hermansen. Ja, vad är det en likeperson gör för något i denna förbindelsen?
1: Ja, många liker ju och ärkena säger det må vara en likandes person, men likeperson det som är likt det är att jag är en brukare och den ska hjälpa är en brukare och därmed så vet jag väldigt gott utgangspunktet för den som stör. Så det jag kan hjälpa med det är själva hörapparatet, ställ och vedlikehåll och rengöring. Mm. Och jag vet gott vad vedkommende snackar om, hvis de snackar om problem de har med hörselstapet sitt. Jag vet lite om vägar att gå för att få hjälpemedel som kan för exempel få det att höra brandalarmen. Det syns ju är lite viktigt. Mm. Dörrklocka, telefon där och får inte snacka om TV-lyden som ofta sätts högt på av den som har hörselstap och så syns den pårörande att det är generande högt. Sådana ting finns det hjälpemedel för och det kan vi hjälpa med och så må jag säga si att vi har pålagt oss själv tausesplikt om vi inte är officiellt hälsopersonell. Mm. Och så kommer det bästa av allt till slut, det vi driver på med det är gratis.
0: Men nu är det ju sån då att hvis man för exempel hör lite dåligt så är det inte säkert att man lägger märke till det själv.
1: Nej, det begynner jo som oftest gradvis, og til begynne med så er det litt vanskelig å oppdage, men det er pårørende som merker det først. Mm. Og du sier mye her, og må ha mye sagt opp igjen, så det er de første tegnene på det, og etter hvert så vil du vel få kommentarer som er enda tydeligere, og da tror jeg tiden er inne for å ta en check. Mm. Men mange kjemper imot, fordi det føles som et nederlag.
0: Men jeg tenker det blir jo nesten det samme som briller. Når du har litt dårlig syn, så må du jo ha briller. Ja. Hører du litt dårlig, så må du jo ha høreapparat.
1: Ja, det er litt interessant, fordi at briller i gamle dager, det var også litt flaut å gå med. Mm. Men i dag så er vel briller ganske alminnelig i alle aldre og ingen reagerer på det, men nå er jo utviklingen med så mye støy i samfunnet sånn at det vil bli brukere i alle aldre når det gjelder høreapparat også, selv om det er et typisk aldersfenomen. Ørene blir mer slitne de også med året, akkurat som hofte og knær og rygg og muskulatur, så slites alt. Så det er helt normalt å få et hørselstap med alle.
0: Ja, og så er det jo ganske populært å gå med noe i øra blant ungdommen, da, så jeg vet ikke hvordan dette her blir i fremtiden.
1: Ja, så har jo utviklingen på høreapparat gått i retning av at de er veldig små, de henger bak øret bare med en tynn, nesten usynlig ledning som går inn i øregangen. Så de er jo veldig diskret i dag med farger som går gjett med håret og kanskje er gjemt bak håret, så sånn sett så er det ikke så merkbart utad. Ja, det er godt skjult.
0: Og så finnes det jo sånne som du kobler til både på telefon og på app, og du kan styre hva du vil høre, ja. Har jeg hørt rykter om.
1: Ja, for de som håndterer smarttelefon, det kan være en utfordring for de eldste, men det blir jo flere og flere som kan mestre det, og da kan du koble lyden direkte fra telefonen og rett inn på høreapparatet. For eksempel nå når jeg snakker med deg, så snakker du rett inn i høreapparatet mitt. Ja. Og du kan styre både lyd og ulike moduser fra en app på telefonen som hver fabrikant leverer.
0: Da kan du jo nesten si at det er litt moderne å ha høreapparat også, da.
1: Ja, for de som har overvunnet sin egen motstand mot det, så er det egentlig lettvint nok, sånn som det har blitt nå. Nesten alle apparater I dag, de jo oppladbare. Det slutt med å bytte batterier en gang I uka, sånn som det har vært. Det bare de færreste som har igjen nå. Nå det oppladbare som går.
0: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen I Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten, og det mandag den 8. juni at det inviteres til en infodag om hørsel. Og I den forbindelse så har vi laget en liten miniserie om hørsel, så vi skal senere her på radioen få høre mer fra Rolf Hermansen om akkurat dette.
2: Nei, fytte rakkeren skinne! Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila!
3: Hva du sier for noe? Ikke godt?
2: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
3: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall. Se her.
2: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
3: Nei. Og hen får han gjort noe slik, da?
2: Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkenes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
3: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
4: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom en lite bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For en lite bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
0: Nei, der var den lyden igjen da.
5: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
5: Ja, nå må du gjøre det da.
6: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toten

0: Är du klar, Kristin?
1: Jag är väldigt klar.
0: Det är vår nya faste post. Det är ukas Suno-låt.
1: Mm.
0: Och för de som inte vet vad det är för nå så är det då kunstig intelligens som hvor man kan lage musik. Det är väldigt mycket snack om det på sån Spotify och sån om dagen att man inte ska låta kunstig intelligens florera.
1: Nej, jag tänker när den blir brukt till lite humoristiska inslag och det inte blir brukt sån på seriös måte så tänker jag att det är lite gøy.
0: Vi har matat in med det vi har gjort I löpet av uka. Vi har ju gjort en del.
1: Det har vi den uka också.
0: Vi har ju haft ja från 17 maj vi tog en prat med Ken André Ottesen, BA-desken. Och så har det varit lite om inbyggare och om buss.
1: Det har det och Sløypas vänner och Raufoss trafikskola. Vi har att massa grejer.
0: Ja. Och så har vi matat in allt detta här I först nå Chat GPT eller Chat GPT som då har lagat en text till oss med allt det vi har gjort I löpet av uka. Och så limer vi den in I där vi lager musik. Och så ska vi nå bara be om en stil. Förra gång var det country. Vad ska vi gå för nå? 80-tals ska vi gå för 80-tals.
1: Kanske vi ska ta 80-tals.
0: 80 De,
1: med sån saxofonsolo och sånt
0: 80s Michael Jackson lookalike. Okej, music like Jackson. Mike Jackson.
1: Det må I hvert fall være saxofonsolo I mellomspillet der.
0: Fordi vi har saxofon.
1: Ja.
0: Det noe vakkert da?
1: Ja, det veldig 80-tals da.
0: Det det?
1: Spandau Ballet hadde vel det på alle sangene sine.
0: Da har vi trykket på knappen, og så skal vi da få vi to melodier fra Suno her. Skal vi spille nummer en eller nummer to?
1: Vi prøver nummer en.
0: Nummer en. Da venter vi I spenning. Den blir laget I dette øyeblikket, så dette kan komme som en overraskelse på de fleste.
1: Dette kan bli hva som helst.
0: Dette kan bli hva som helst. Da den klar.
1: Ja, vi kjører på.
0: Vi kjører på.

0: Ska vi ta ett ordtak?
1: Ja, kör på med ordtak.
0: Vi har drivit med ordtak och så brukar jag si första delen. Ska det gjetta eller komma morsomme förslag till oss det fortsätter.
1: Aha. Och det är lite sån rara ordtak som vi gärna inte har hört för.
2: Okej.
0: Det har ett ordtak här som är sån ingen är helt obruklig.
2: Ja.
3: Jo.
0: Jo. Det är fortsatt en sån ordtak.
2: Jo. Hvis du har begge buksebeina ner I sokka och Da du litt ubrukelig, ikke?
0: Ja, I hvert fall med neine.
2: Ja, neine. Ja, det bare neine, ja.
1: Man kan jo I så fall bruke som et dårlig eksempel.
2: Ja, jeg tenkte på det.
1: Ja. Ja.
4: I fabriken.
0: Og det var helt riktig også, faktisk.
1: Var det det?
2: Ja. Ja, da var det
1: ikke noe. Beklager, altså.
2: Ja. Det var godt du sa det, for jeg tenkte jeg skulle si det.
0: Ja. Man kan I det minste brukes som et dårlig eksempel.
1: Ja.
2: Aha.
1: Ja, ja.
0: Så Men her en, det får jeg en tell, da. Ha alltid piggene ute.
2: På vinterføre. Eller I uføre.
0: I ufør, ja.
2: Det ufør.
1: Ha alltid piggene ute.
2: Nå det så slagferdig.
0: Det ikke så slagferdig nå.
1: Nei, det jo rød dag I dag, så jeg ikke helt påkorda.
2: Nei.
0: Nei.
3: Ha alltid. Det ha alltid. Det kommando på en måte. Ha alltid.
0: Ja, ha alltid piggene ute, og så fortsetter det med for.
1: Nei. Det god radio.
3: Men tänker du att
0: ja,
2: det är så tänketanken jag har varit I nu.
0: Jag kan gott säga si det svaret, ja, du vet aldrig när du hamnar på tynn is.
2: Jag hjälper med piggar hvis du på tynn is.
0: Ja, ja, ja. Piggar så skriver du ut då.
4: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Ja. Nej men vi lägger bort den lite för den var lite
3: vanskelig.
0: Den var lite tråg ja.
2: Så, dag.
0: Vi närmar oss ju slutet på programmet så vi måste ju börja runda av lite.
2: Vi har en limerick.
0: Du har en limerick ja.
2: Yes.
0: Du har knå limerick nå. Du hade sent oss någon limerick här som var den ena var helt fantastisk.
3: Ja, det har sett oss
0: som vi hade höjs bäretrapp.
3: Ja, på fra kapp ja. Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Du, ja, du ska ju ha ja så.
5: Tøv på hjernen.
2: En sleivkjeftet type fra Drammen. Han raljerte med alle sammen. Hvis du vil bli stjernen hos oss I tøv på hjernen, må du pina du ta deg sammen.
3: Regner med at det kom noe sånt.
0: Ja, det var, det måtte jo bli en sånn. Jeg har også skrivet igjennom, men det blir neste episode, men jeg har også skrivet igjennom en kar fra Drammen.
1: Alle har gjort det. Jeg har en til I fra kar fra Drammen også.
3: Nei, fader heller. Jeg lager en til neste episode.
2: Ja, da må du.
3: Ja, ja, ja.
0: Har du skrivit någon limerick?
4: Nej. Jag tror jag lagt två.
0: Men du har förberett någon men ska vi ta dig nästa?
4: Det kan vi ta I nästa.
0: Ja, för då har vi nog för ja. Den timmen med.
4: Ja.
1: Mm. Jag försliter ofta med det.
0: Och sen har det varit att vara gäst här så långt.
3: Det är väldigt koseligt.
0: Ja, du tål du en timme till?
3: Ja, ja, ja. Det är intimt ja, men det
0: där måste vi
3: bara alla studior vi andra jobbar I är så jävla svåra heller så det är inte något problem där.
0: Vi har det trangt og godt.
1: Vi har ikke noe kengu, vi da.
3: Vi har ikke noe kengu, nei. Men, nei, det koselig.
0: Det teknikeren deres, sånn kengu?
3: Kengu, ja.
0: Ja.
3: Ja, det kenguen fra Broklandsheia. Ja.
1: Han var tørst der en episode, hørte jeg.
3: Han var
2: så... Ikke helt god geografi, helst, vel?
3: Nei, nei, nei. Han ikke så veldig god. Han påstår ting om der hvor han fra, hvor han bommer grovt. Ja. For han jo egentlig fra Birkeland, da. Men jeg tror ikke han skjønner helt hvor det hen.
0: Er det I nærheten av Broklandsheia?
3: Nei, det det ikke.
0: No, nei.
3: Ja, det jeg som har påstått at han den kenguruen som rømte fra den lille dyrehagen på Broklandsheia.
0: Ja.
3: Så han jo egentlig fra Birkeland, men... Det lettere å si kenguru. Navnet hans så teit. Han heter Frank Remi, og det heter du bare når du fra sånne Asmarna-bygda, vet du. Du kan ikke hete...
0: Frank Remi, det
3: Frank litt, Remi.
2: Det må jo være oppi...
3: Ja, ja, eller Birkeland, naturligvis.
1: Ja.
0: Birkeland. Myre Vesterålen.
2: Myre Vesterålen kan det være fra. Da kan du hete det.
3: Myre.
4: Frank Remi, lufter...
3: Remi Frank. Det det Remi Frank, ja.
4: Lufter en liten dom, da.
2: Ja.
0: Bitt liten. Nå vinning.
4: Ja, ikke noe grovt, men litt vinning.
1: Litt vinning,
3: ja. Det noen ankelmonitor der, ja.
0: Nei, ja, men da vil jeg bare oppfordre alle lyttere til å høre på neste episode, for da har vi fortsatt Halvor Johansson som gjest.
1: Veldig bra. Det jo ikke noe om de fortsetter å høre etter det også, da. Det.
2: Nei, ja. Vi vil jo ikke stoppe da.
0: Vi tar en episode av gangen.
2: Ja.
3: Eller om de skulle gitt seg at de har hørt på 55 episoder, og nå var det slutt.
1: Ja, nå ferdig. Nå har vi bare pika da.
2: Det var toppen.
0: Men hva det vi sier da, Kristin?
1: Da ønsker vi folk vel hjem, da.

0: vi inne I den sista timen med ettermiddagsrushet för idag för det blir lång helg och det är fortsatt Bryntesen som sitter här I studio. Vi ska inom vær och trafik. Sander har varit inom studio här, det ska du få höra mer om och vi ska också inom mig uppslagstavla för klockan blir sex. Du ska också få höra Ukas Suno-låt. Ja da, vi har laget musik med kunstig intelligens för att uppsummera uka. Det kan bli ganska morsomt.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sylangen.
0: I morgen, lørdag 23. mai, det meldt delvis skyet. Skyet først på dagen, og så ser det ut at vi får et regnskyll noen timer midt på dagen, før det igjen da blir sol igjen på ettermiddagen. Rundt, ja, ikke så veldig varmt, ikke så varmt som I dag, 17-18 grader I morgen. Søndag, det meldt mye sol I alle fall først på dagen, skyet fra ja, midt på dagen og videre utover. Mandag, delvis skyet.
1: Dette Totenradio.

0: Topradion.no.
1: Toppradion ger dig aktuella inslag från ditt närområde. Lokal ungdom.
2: Jag syns att det är väldigt fint för då får vi vart med på att hjälpa andra som tränger den hjälpen som vi går runt för.
1: Lokala nyheter från närområde.
3: Det är ju inte positivt att vi synk ner på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
1: Musikk fra lokale artister.
4: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par-tre uker, og så satt jeg på fly.
1: Engasjerende kultur.
5: Nei, det var veldig synd.
6: Altså, jeg ble nok drivd i filmet av ekorn. Jo, det litt.
1: Pulserende sport.
7: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
1: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
8: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
9: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
10: Vips oss på 79313.
8: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
11: Velkommen til en ny platebar. I dag det fin musikk. Vi skal starte med å være til denne går, Bella Satepan, i huset på Gjeldhuset på Takvallet.

tiden och går på det bästa Stefan. Det är väldigt begränsat ut den gången. Vi ska på Darling med en grupp som heter Beach Boys.